ensira oni wo busua ewade sha temafo nyina asamafo tesifo antia jele ni mani ni nianom kasoafo misade senene nkofo kumasifo asoso

Ewo enkwa. Wodi acheme. Eya wachedi. Ena wodi acheme. Medawasi. Ewo Yesu Kristo dimo. Patoka se urade. Ena nati. Ena nopey. Bey jampa bumi. Nisewo Yesu Kristo dimo. Efunso biya. Emratu biya. Emumuye biya. Ewa de fachemi.

Tumi biara. Otanfu biara. Oni pade sani biara. Ukuta bon semu tumi. Na wapemi. Echa mi nkwaso. Ompes

adom ne asomdwa efi agya nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo. Adom ne asomdwa efi agya nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo. Enka wo ne owuye na osoriye. Sorry, nina ansasu. Na ushim no ekosro.

Nkopon a oyɛ nneɛma nyinaa so tumfoɔ ɔsoro ne asase yɛfoɔ no medi meje ne ba a ɔwo no koro Yesu Kristo a oyɛ yɛn awurade ɔno na ɔde hom kronkron ne nyinsɛn no na ɔbɛbu Maria ɛwo no ohunu amane ɛwɔ Pontio Pilato brɛ so Obono fuma senuya hon. Owi, osie no. Osan kwa samado. An nan sasu ono. Osori fre ufu. No kosoro. Eho, eho. Any baby aye drune. The ascension. Eho, ena. Oti eje nyankopo. Niye menye nasu tu ufu nifa. Neho na ufili beba abibu ati asifuo. Ne ewufuo atɛn meje honhom kronkron ɛne kristofoɔ asa